0: Wazita, zwako wazita, don chinja, kanuti domingos, bento chinja, ndiro zina ili la pachitupa na nyimbo yoia, vimani zwangu ine ni hirire, kudabuda ine, kudabarga ine, kwenda kia rakana iso zikaita ine kalakarapo, mwaona, kwenda rakana iso zikaita ine kalakarapo, tichiranga kwenda kia lisha nkura na kajinje, kwenda kia lisha kombe la maura, zwense izi, tikazita kalakarapo, adikanue kumutunhu u, uyo maona na kuti ndikulanga pano apa mbodzi na mbodzi ali kudziwa izvo izvi kuti ne kwangu ndabarha ine kuda kulira ine kadzirike kaita iye izvo izvi zviri kuya zvense cheve maona musoromo umu lingani muone achiita kusekerera kukhundu maona zvense izvi kwangu kuti ne kadzirike kuti iko kalakarapo kakadekedza muna mwoye kakadekedza kako kadzirike kineko izvi zvense tichikazviita tingadzita kuti kodi zvakurusha zvinobuda kuupi chatu ifrika dzo ife ne tingabva nzara tikandekelira mai mai ndakurusha ine mwaona linga uone mai onsetsema uku na uku kwenda katsvaka tsvaka kuti ne mwana aone kurusha pagombeka ufu tikalira mwaona tikalira ndakurusha ine ndakuita izvi bambo uku achitsema uku na uku ndepo ngane ino yakuti zvadikurawo tadikurawo ife zvense izvi tadikuzvisodzerawo teka tadikuona kuti nangusi nkhabe kalakalapo bambo watu tikaita kuusha tichitsai nkura zvense izvi izvi zvikakonza kuna mudhara ndipo nyamusi uno zvadikonza kuna ife wadikanini ndidyalo zvense izvi kukhali kuronzera zvidziviso yadi nguva ino ya zvidziviso tichireka kuti apa nguva dzikuonekata izo zishanu napindi makumi matatu ndizo sinkora itrinta minutus ni nguva ino iya kuti tiendekialinga mubudu iro nakagala zvidziviso tiendekiaona zvipi na zvipi zviri moumo mwaona pazvensezvi izvi ndadi kuti ne ndoenda kialinga izvi zviri kuuya zvidziviso ndizvidziviso zvokuita kusonererka zviri pamudyungururu daire pano ndichahirira mumasure kunga tapeza kusvitsirani izvi izvo zvokuita kusonererka zviizvi
1: ukika vovo sta kozinya rozi.

Vazita zvako Tasso, uyo Tasso ni mubalki wakudziko iro la Zimbabwe, izi tichiranga Tasso ndi dzina la zvauyembi. Lapa chitupa mamuna uyu anabviye Shepherdi, kanoti Shepherdi kunodzia ndiro dzina lapa chitupa iri esera zvauyembi ndiye anabvi Tasso wakuti iye kulanga aku adatomana zvakuyemba izvi achidzivika kao kana tachibvikirawo madziko na madziko yakunza mugore la churu na mazana mapfemba na makumi mapfemba ndipo tomao iye tichiranga mili no centos e 90 maona kubarha kwache adabarha mugore la churu na mazana mapfemba na makumi manomwe ndipo adabarha iye kumtunho wa wedza izvi mukati maino dziko la Zimbabwe iye kukura kwache adaoneka achikulira ko mutunho wa si kana tizishavane izvi kudzati mugore la churu na mazana mapfemba na makumi mapfemba na manai iye adzaneka chihirira kana kuti achipinda pa mabasa yadengana iyo na zvakuimba tichiranga pa shikola iyo ina Zimbabwe College of Music ndipo tachi iye adaoneka achienda kia funzira funzira zvakuimba izvi kuti akwanise kuimba zvinabvikawo na vazinji zvinamwisawo madzi mwaona izvi tichiranga nyimbo zvache Tasso zvinotomana iye muzvakuimba izvi nyimbo zvako zvinabvikirawo pakutomatoma kwache basa iro iri ratoma kubvika na nyimbo iyo ina Waka Zimbabwe mwaona waka ma Zimbabwe pese papo adzemba zvinango na iyo watopedza inango usandibate zvense izvi achikazvitira ari mukati madziko iro la Zimbabwe Tasso kunza kwa dziko la Zimbabwe iye zvindi muyembi wakuti adaita mbiri ikuru mukati muno dziko sambiki futi kuverengera na dziko iro la Botswana achikaimba nyimbo ningana izo izi mwaona Tasso tingenda kiona ndi muyembi iye wakuti kupeisa kuimba kwache nyimbo kana kuti gore rache iye adadzabvi yeme zvakuimba nyimbo izi ndi gore la zviru zviri na makore kumi na mairi tichiranga dozhimiri idoze na nyimbo inabvi iyo wakanga wanzwei maona ukadabvai malingiri hiatu ndiyo nyimbo yo ida pesa na iye kuimba mugore la zviru zviri na makore kumi na mairi Hodikani tikalanga na muyembi uyu wakuti anadzika makamaka na Tasso. Ndiyo nyimbo tikabva iyi mutambwe iyi. Ndiyo izvi ndikwenda kiatora inango nyimbo kuya mutambwe iyi yakuyambwa na muyembi uyu anabvi iye Matilde mukati mwa ino provinsi ya Manica.

0: Wazita zvako Irma Matilde na nyimbo iyo iya bvi kwense kwense kuna ndituma imwe ine ndinaenda nakuti ndizvo zvenezvo izvo zvinodawo ine mwaona kuenda kiyapalidza iro soko rababa kuti vanhu vadzive zvakudeka nazvakunyangara tichiranga nguva dzimwe kataizvo zvishanu namapindiyo makumi mashanu namatatu ndizvo zvingora zvisungwenda tres minutos tadi kuenda kiyatine vadikanoenda yasimula zvangu ine nyakwenda uyo akabvi iye John Chibadura na nyimbo iye ichibvi kodi imwe watadzwara kachajirike keneka aka kinaita imwe kama batiro ya aya kuranga kuti nkurozesa iku uku penango kwade kugulisa na kuti ineo ningana kwambo handina tai male yoi maona apo munga zati mawenda kia chacha kuti ne nyamunsi uno ndio letu nyamunsi anandi vao iye izo nsua kunyangala munaitisa kuti mwana wanuyo uyo ase aligale pa apo pompapanupo apo na kuti hapana tai mwamuna na zawaya zamtora na kuti zvenzese izvi ananga alikufunga mari inachaja imwe ii mwaona ndepo kukachajao muchifunga kuti ne ni munhu uyu mwaona sikugulisa mwaona kuchajao zvinhu zvakuti anazvipusa iye kwambo pana kuti kurambiza na kuti kunango kuchaja kuramba naye mwana wanuyo kana kuti kugulisa penango pale mwaona apo adikanwe nyimbo iri mutambwe ii ichibve kodi mari iyo iyense ii zvuru zvishanu letu zvamadhora pese papo abvingombe makumi matatu zense isinaroti ndizione pano apa wapusa kugusa izvoizvo kudzatora mushe mwana wangu uyu apo wadikanuwe kuuku kwadi kurozesa kana kuti kugulisa mwaona dzikusambiki hari gulisi tai munhu ese wenango abambe kugulisa unakaita iwe kuuku kuchajao zvinhu zvinaonekirawo kuchajao kuchajira chidzo basi pana kuti kuenda kiyatine nyamusi vandibvawo iwe zvinhu zvonyangara
1: Goi baba tisvikawo pano.
2: Ya, shika zvenyu tikakubatsire nechii.
1: Baba tauyawo pano zotsvaga ukama, toda kurorawo pano.
2: Oh, moda kurora pano, ready. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
1: Ah, baba, munoti matomesero here baba?
2: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
1: Ah, saka baba, musikuziva zvamuri kuita kai.
2: Sikuziva zviri kuita inini. Iwe unoziva mvumbi, mvura inonaye 6 to 6 ndozvireta zvipakira zvangu. Ndokubeta manje so, ienda zvako shamwari kumba kwako.